0: unde te faci divou, pe smus lușali, une ciuma lor adus din avașu planetu. Ala cose o straha, unde te usrali,
1: usrali,
0: ca te ciuna pravi

Gândirea ploaie și vânt. Gândirea ploaie și vânt, pe descotea la metin și descotea de luzină, fără țigări, fără...

Rodicii mână lua și păstrați, frate, pleca. La comite te ajungea și din gură că e strigat, jos cu dictatoria, măi. Teoriștii ce făcea, turulile scotea și popor, frate, vedea și cu apă că-i strotea, cu apă nu reușea.

toților români, ca să scăpăm de păgâni, iar românii ce făcea. Cu e frate că pleca și la pana ta ajungea și din ură.

La bucură la Turcia, într-o modă e călbunea. Și ce te-a dat judeca? E bine tirat așa, ai mâncat România. Aaaa!